0: blöðu mín til kallar gægjus. Það var jús. Important stick.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute.